برادر اگر گراغلو همه طور گراغلو بود که در شهرش چمل مکان میگفت نامش گراغلو خان بود بچه از عباس خان بود ول زنش آقای یونس میگفت چل تا کنیز داد 450 نفر خدمتگار داشت این طور گراغلو بود که در دنیا جو کش نبود